0: number one hit music station in Estonia.
1: Natukeni, natukena,
2: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena,
2: küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena,
2: maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

0: tera noka all. Natuke nii, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

otsuseid ja vaid klaasides, tagasi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Tere hommikust, kell on saanud 6, on teisipäev 28. juuli ja teid tervitavad Steven Raidmets ja Janet Jamie Vavilov.
1: No tere hommikust!
0: Ja täna on meil piimašokolaadipäev, mis tähendab seda, et kunagi vaata need kõrred, kus olid mingisugused väiksed sellised graanulid sees. Ma ei tea, kas sa mäletad, Steven, või sa olid mingi 2-aastane, aga...
1: ei, ma mäletan neid väga hästi, oli erinev maitsega ka neid.
0: On ju, oli vaata need, oligi šokolaadi maitsega üks.
1: Ja.
0: See on ainukene siis nagu piimašokolaad, mis mulle on meeldinud.
1: Nüüd ma lähen ikkagi vastastikku. Mulle just need kõrred ei meeldi, aga mulle poest ikkagi see piim meeldib, mis on šokolaadi maitsega. Ja ma armastan seda. Ja ma tean, mu elukaaslane ka, nagu iga kord, kui ta poest käib, siis ta toob mulle seda. Seda küll tihti ei juhtu, aga kui ta poodi
0: jõuab. Kui hea poiss oled, siis
1: ja,
0: saad.
1: Siis ma saan. Ja kui me kuskil välismal käime, näeme erinevad maitsed, ma ikka... No ma armastan seda nagu tõesti, see on mu nagu top üks asi.
0: Oh wow, vaata iga päev õpib midagi uut. Kas ma arvasin, et see kell 6 hommikul juhtub? Ei ole, ei olnud kindel. Aga täna on ka rahvusvaheline jalgpallipäev. Mina olin kunagi naiste võistkonnas ja jalgpallimängija ja poole ajast ei teadnud, mida ma teen. Aga mind pandi meeskonda ainult selle pärast, et ma ei kartnud palli. Ja ma olin julge ründaja. Ma olin hästi tüütu seal platsil, sest et ma nagu siblisin igal pool ees ja rikkusin nii mõnegi väravära.
1: Kas sa mängisid nagu Argentiina või sa mängisid nagu Hispaania?
0: Hispaania. Argentiina mängustiili ma ei harrastanud, sest et see ei ole normaalne. Mis meil täna seal kalendris veel on?
1: Aga täna on ka rahvusvaheline veepargipäev ja pean jälle ütlema, et see on ka mul number üks asi. Ma armastan attraktsioone, ma armastan neid veeparke kuskil torust alla lasta ja niimoodi, et vett lendab kogu aeg näkku, midagi aru ei saa, kus kohas sa oled, mis toimub, vaikselt hakkad seal juba toru sees uppuma, aga ei.
0: Aga nii tore on.
1: Aga nii tore on, sest et mingid valguses sähvatused käivad ja tuju on hea.
0: Nii et viieaastane, okei, vaat ei ole kas 25-aastane või 5-aastane Steven on ju hetkel, et anda üks mõnus pilet veeparki.
1: Kus selle šokolaadi piimaga.
0: Just, ja Steven on õnnelik. Okei, tüüp konkreetselt nagu kuidagi langes praegu tooli sisse. Ta on tõesti õnnelik, juba selle mõtte peale. Ma loodan, et sina, hea kuulaja, oled ka täna hommikul täpselt nii õnnelik nagu Steven praegu. Soovime sulle ilusat hommikut ja oleme siin kuni kella 10.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Minu arust on olemas kahte tüüpi inimesi. Mm-hmm. Need, kes koristavad natukene iga päev ja need, kes teevad enne külaliste tulekut sellise olümpiatasemel suurkoristuse. Ja mina olen kindlasti siis üks nendest, kes koristab iga päev. Mm-hmm. Ja mitte see, et ma nüüd iga päev tead rooman maas ja võtan kapialuseid, vaid mul on mingid viis kindlat väikest harjumust, mm-hmm. mida ma teen. Panin endale kirja ja mõtlesin, et ma siis... jagan teiega.
2: No nii, ma väga tahaks kuulda, sest et ma ütlen, ma olen nii halb koristaja. Ma olen tõesti meeletud halb koristaja.
1: Ma teen sinu elukaaslasele nüüd hästi palju head mm-hmm. ja õpetan Steveni nüüd koristama. Nii. Esimene asi, mis mina teen, on see, et üks sisse, üks välja meetod. Kui ma midagi endale ostan, ma ei tea, pluus, püksid, mis iganes, taldrik, siis üks läheb välja ka.
2: Ei taha.
1: Ei ole niimoodi, et ostad endale asju ja midagi, kas siis taaskasutusse vii või müük ei pane. Üks sisse, üks välja.
2: Aga kui mul on vaja kaks, okei, ma ei hakka neid tagasi küsima. Aga...
1: Aitäh, ja. Näed, ja. Mees sa ise aru praegu. Üks veel, mis on siis, mis ma teen, on see, et korista üks tsoon korraga. Ehk siis ma kipun tegema, vähepeal algusest kippusin tegema niimoodi, et käisin toas tuppa ja lõpuks mm-hmm. oli kõik rohkem segamini. Võtsin köögi, tegin mingid kindlad asjad korda ja liikusin järgmise ruumi juurde. See teki nagu mul endal mingisugust kaost. Mm-hmm. Nii et see on minu teine nipp.
2: See on hea nipp, sest et ma olen ka see, et teen siit natuke seda, teen seda natukene, mm-hmm. kui köögist viin midagi kuhugi ära, siit on vaja midagi ära viia ja siis lõpuks oled niimoodi, et küll sa väsid ise ka ringi jooksmisest üldse ära.
1: Täpselt. Ja minu absoluutne lemmik nipp tuleb nüüd ja see on see, et kui ma näiteks olen diivani peal, hakkan minema elutoast näiteks kööki, ma vaatan ruttu elutoa, nagu skännin läbi elutoa, et äkki on midagi siin, mis vajab kööki viimist. Mm-hmm. Ja siis ei tekigi enam siukest asju, et õhtu lõpuks on sul 53 asja.
2: Jah, see on päris hea.
1: Jooksvalt vaata.
2: See on päris hea. Ja minu üks suur probleem on see, et ma viimasel ajal teen õhtusööki liiga hilja, nagu võibolla mingi 9-10 õhtul. Aha. Ja siis on see, et kui ma ära söön, siis ma tahan juba kohe magama minna. Ja siis mul on nagu nii palju asju on laiali. Eks ma enam vähem midagi tõmban seal kokku, aga päris nagu puhtaks kõik ei tee.
1: Ja teate, minu viimane nipp oleks olnud praegu selles aspektis, et õhtu lõpp, ei tead, kui tänulik sa oled endale hommikul, kui nõud on pestud. Oh, mul ei ole nõudepesu masinat, seega ma pean käsitsi pesema, see on okei, okay, üldse ei vingu vahepeal, arva. Ja ongi see, et ma õhtul, see on hullult tüütu, aga ma pesan õhtul nõud ära, sest et hommikul on lihtsalt nii palju kergem, kui nõud on pestud.
2: Ja Janet, sa järjekordselt ainult inspireerid nii trenniga kui ka koristusega, tead, sa oled ikka üks hea eeskuju, võiks öelda.

0: võtame ette nüüd maailmakuulsad siis persooni inimesed ja artistid ja vaatame, mis töökohaga nad tegelesid ennem, kui nad said rikkaks ja kuulsaks.
1: No nii, missugune töökoht neid siis õnnelikuks tegi või no, ei teinud?
0: Mis arvad, kus kohas võis Harry Styles töötada ennem?
1: Harry Styles, tead, kõige kurvem on see, et ma tegelikult tean, aga mul ei tule praegu meelde. Ma ei tea, ma ütlen, et oli kokk.
0: Väga lahedalt, oli pagari töökoja töötaja, mm-hmm. Nii et ta tegeles hoopis siis saiakestega. Ja tead, oleks tahtnud ka mina proovida neid Harry Stylesi saiakesi. Kui kulab, head need olid?
1: Kulab lihtsalt nii ilbelt, aga... Sorry!
0: Okei, lähme kiirelt järgmise no, kuulsuse juurde. Dwayne Johnson, kes on siis teatud kui The Rock erinevates filmides ja WWE's, aga tema oli siis ennem turvamees ja ihukaitse ja ega ma polekski arvanud midagi muud.
1: Tead, ma näen seda, Ta võib vabalt, Harry Styles võib tuua oma küpsetisi mulle ja The Rock võib mind igavesti kaitsta. Nii, palun kolmas.
0: Minu jaoks üllataja Rihanna oli siis sõjaväelise välja õppeprogrammi kadett Barbados. Barbadosel, jah.
1: Oligi või?
0: Yeah.
1: Atsa, kus on naine?
0: Ikka oli seal mundris, oli sellise karmi näoga ja ikkagi asjatas, vaatsin pilte ka, oli tõesti väga sellise viisakas nägi välja.
1: No, ta on pärit Barbadoselt, nii ma täiesti, ja ta on sealt pärit, seega ma täitsa olen nagu, ma saan aru sellest asukohast, aga võt, seda ametit ma ei oleks arvanud ära.
0: Nii, Eminem oli siis kokk ja nõudepesija.
1: Koos Harryga.
0: Koos Harryga. Küll Eminem oli Detroitis, kus siis tal oli ka raske üles kasvamine. Mm-hmm. Kevin Hart, võibolla paljud teavad, et ta oli jalatsipoe müüja ja ma tean, et ta on teinud siis sketche järgi ka, kus ta tegelikult on näha, et ta on imeline siuke müügimees.
1: No kuule, Kevin Hart enda huumori ja enda sellise avatud suhtlemise ja olekuga. Ma arvan, et ma oleksin kõik paarid ära ostnud, mis ta oleks vähegi mulle ette toonud. Nii et ma mõistan.
0: Brad Pitt oli siis Los Angelesis külmkappide kolija näiteks.
1: Oi, oota Brad Pitt, jah? Yeah. No tegelikult ta vist, ta on ikkagi vastavalt nagu tugev mees ka, kuigi ma oleks The Rockile pakkunud ka midagi sellist, et ta on just kui nagu mingi jõumees, aga no turvamees vajab ka jõudu endas, on ju. Kas sul on seal paar tükki veel?
0: Mul on ainult üks ja on no alles, see on Margot Robbie, kes siis oli Austraalias baaridaam, tegi kokteile. Ja...
1: Ma arvan, et kõik joogid said ostetud. Ma olen täiesti kindel. Aga ma tahaks hetkel kõige rohkem proovida seda ametit, mis oli Rihannal.
0: Wow. Teate, ma usun seda, sest et sa ju tahad ka sinna kuhugi sarnasesse valdkonda.
1: Abipolitseinikuks tahaks saada. Nii et vaata, et see ankeet läheb nüüd kiiremini teele, kui ma arvasin. Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma ning on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 22 kraadi. Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it you are listening to.
2: This is my head.

0: Nädalavahetusel Andrei Sevakin küsis enda Instagramis siis oma jälgijatelt, et mis on asjad, mis teid närvi ajab. Ja mulle siin kohe jääb üks vastus väga silma, mis mina võin tunnistada, et võibolla olen see osa pool, kes teisi inimesi siis sellega närvi ajab. Kui siis kirjutad sõbraga just minut aega tagasi ja ta jätab sind pooleks päevaks vastamata.
1: Et oled nagu kogu aeg lihtsalt hästi online, hästi olemas ja järsku lihtsalt kaob vestlusest ära ja on pooleks päevaks läinud.
0: Lihtsalt kaob ära.
1: Ja sina ma teed
0: mina
1: seda
0: mina teen
1: või?
0: Seda. Ja
1: väga tore.
0: Ja ma oskan
1: armas, mitte, et kuule, sorry, mul tuli töö vahele, ma olen nüüd õhtuni ära.
0: Isegi ei pea tööd vahele tulema. See võib olla, et ma olen täitsa kodus ja lihtsalt ei vasta enam.
1: Ma tegelikult natukene saan sinust aru ka mingil määral, aga no nii.
0: Võtte märmis, et aeglased kõndijad või kui keegi võõras mu kõrval, siis kõnib mugu samas tempos.
1: Miks sa mu kõrval kõnnid? Minu lemmikud on absoluutselt need, kes on lennujaamas oma nende ratastega, kohvritega.
0: Ja
1: siis järsku kõnivad minu ees, kõik on tegelikult okei, nii-öelda see liiklus toimib ja järsku otsustavad pidurit tõmmata. No täiesti nagu käsipidur peale ja on, noh, sest et telefoni tuli mingi, ma ei tea, sõnum näiteks on ju. Aga mina ju koperdan, sest et liiklus on juba selles tempos toiminud. Aga ei, peab hingama rahulikult ja saama aru, et inimesed ongi erinevad.
0: Ma teadsin täpselt, et sa lähed selles suunas, kuhu see vestlus sul praegu siin läks. Ma olen täpselt samad olukorrad ees olnud, aga võtame kolmande ette. Korter maja ees üks auto, mis undab tunda aega järjest.
1: Oi, see, mis läheb alarmi alla kogu aeg või?
0: Ja
1: atsa, ja ma mingi hetk, ma arvan, peale mingit esimest tundi on sul õigus ikkagi võibolla mitte just visata mingit kivi, aga võibolla midagi, et anda teada, et tegelikult ei ole see väga normaalne.
0: No nii, õnneks ei ole pidanud isegi sellega kokku puutuma, aga kui ütled vennale, et jõudsid maja ette ja siis ootad teda pool tundi.
1: Aga tead, sellega minu arust see ka, et sa juba tead mingid inimesi, kes vajavad varem teada saamist. Et mul on üks branna, kes võtab 20 minutit aega, et tulla neljandalt esimesele. Ja siis ma juba tean, et ma ütlen talle 20 minutit varem, kui ma olen kohal.
0: Aga kas ta on tulnud õigel ajal siis välja ka, et ootab sind hoopis 20 minutit?
1: Jah, oi, miks see on ju? Kuule, ma tunnen sind, ma tean sind.
0: Nii, võtame siit praegu eel viimase lapse nut lennukis. No mina ütlen, midagi teha ei saa, aga jah, kui on võibolla pikem lenn, ma saan aru, et võibolla ennast võib häirida, aga ma saan nii väga aru ka sellest lapsest ja lapse vanemast, et noh, tõesti ei olegi midagi teha.
1: Müra summutavad kõrvaklapid on need. Nii et aga kuuleme natukene muusikat nüüd vahele, sest et Nublu kostitab meid lauluga Kesselaid ja siis tuleme kohe selle teema juurde tagasi.

0: I can tell you.
1: Ja hetk tagasi rääkisime siin just sellest, et Andrei Sevakin tegi siis nädalavahetusel Instagrami story, kus ta siis kutsus üles enda jälgeid jagama asju, mis neid närvi ajab. Ja lähme siit nüüd rahulikult selle nimekirjaga edasi. Ja mis siin välja tuleb on see, et kui tühjas parklas parkitakse täpselt minu auto kõrvale või siis kui jõusali riietusruumis on 100 vaba kappi, aga ikka ta tuleb minu kõrvale.
2: Tead, kus juures ei häiri. Mul on täiesti okei. Okay. Ja ma pean olema aus, võib-olla isegi ma olen süüdi natuke selles teises. Ja see on väga lihtne põhjus. Ma ei vaata niimoodi. Ma võtan selle kappi, mis ma ei tea, mul silma jääb. Ja kahjuks ma nagu väga ei vaata, kas see on nagu hullult kõrval kellelgi või ei ole. Ja ega ma väga seal kappi ees ei askelda ka. Nii et ma olen süüdi kellegi närvi minekus, vabandan.
1: Mina ikka proovin olla eestlane ja ma lähen alati sinna,
2: kus
1: mitte kedagi teist ei ole jumale eest. Nii, keda käib siin närvi näiteks see, et kui ta teeb süüa ja siis tuleb keegi ja küsib, et kas sa vajad abi. Ta on siis selle põhimõttega, et ei, palun mine eemale, see on minu osakond, kui ma teen süüa, siis ma tahan teha üksinda süüa.
2: Selline värk, aga võib-olla on seal asi ka selles, et ta mitu korda antud inimesele öelnud, et kui ma teen süüa, siis mulle meeldib teha seda üksinda.
1: Yeah.
2: Sama inimene pakub kogu aeg abi. Jällegist ei saa olla pahane selle peale, et keegi pakub abi. No kinni saab lahti. No nii, mis meid veel närvejab?
1: See üks oliivi tükk siljanka sees või peal kohvikutes. Mille jaoks seda vaja on?
2: Oi, kullakesed, see mõistan. Võib-olla isegi mina kirjutasin selle sinna. Ei kirjutanud, aga ma olen samas paadis.
1: Nii, siin... Tunnistan, mina olen seda teinud, kui mu elukaaslane kasutab mu siis toidupoe boonuspunktid ära.
2: Ja olge pigem vallalised. Oh, wow, okei, väga nagu perele süüa osta, ühele perekonnale.
1: Täpselt, jah.
2: Siis miks ta ei pea, ei või?
1: No, sest et võibolla üks taab koguda neid punkte terve aasta aega. Ja
2: kommunikatsioon,
1: siis pärast...
2: sõbrad.
1: Ja.
2: Kommunikatsioon.
1: Ma tean niimoodi, et ma olen kogunud mingi 3-4 eurot ja siis tean, et oh, kui ma lähen, et ma saan võibolla nii-öelda tasuta jäätise või mingi sellise, siis ma vaatan, boonuspunktid null. No kes selle nüüd ära kulutas?
2: Tead,
1: mina see ei olnud.
2: Mul tuli meelde üks asi, mis mind närv ajab ja ma avasin seda täna hommikul stanklas olles. Ja mind ajab närv, et vaat see tõnd-tõnd, mis käib, kui sa lähed sisse. See on fine. Kas te olete pand tähele, kui vali see on?

0: she woke up in the morning. My head.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin, tänu looja.
2: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Best morning. Let's go.
1: Tere ilusat hommikut kõigile, kell on saamas kohe 7.02. Meil on teisipäev 28. juuli. Ja teid tere hommikulle tervitavad Jane Jamie Vavilov ja Steven Raidmets.
2: Tere hommikust.
1: Nagu ikka, selles mõttes, et siin on ikkagi reegel selge. Andri on meil hetkel puhkusel ja meie kahekesti siin mõnusalt hommikut veedame. Ja mis siin teilne päev siis kostitas, Steven?
2: Tead, mul oli kõige igava meilne päev üldse. Mul ainult oli üks eesmärk, see oli saada maasikaid. Neid ma lõpuks ka sain Eesti omasi. Ja siis ma olin lihtsalt hommikust õhtuni kodus ja ma ei teinud absoluutselt mitte midagi.
1: Ja see on sinu jaoks igav?
2: Sündmuste vaene päev.
1: Mina vaidlen hästi tugevalt vastu. Sul oli väga selline teguderohke nädalavahetus, ma tean, nii et sellest nii-öelda taastumine võtabki paar päeva aega. Seega minu arust see, et sul eilne päev oli täiesti just kui sündmuste vaene, aga iga päev ei peagi olema täis sündmuseid, on ju tegelikult on see normaalne. Ma arvan, et see oli ääretult vajalik.
2: Aga Janet, üllata sina mind, millised sinu sündmused eile siis olid?
1: Ei olnudki midagi. Tegin ühe tugeva trenni ja siis ootasin ühte inimest, kes tuleks õhtul ühele lauale järgi, mis ta mult ära ostis. Isegi tegin nii-öelda trenni plaanid just kui ümber sellepärast, et olla kell 7:30 õhtul kodus, mis mulle kell 8 õhtul postkasti potsatas, ma täna ei saa tulla. Ja see on see pahu pool asjade müümisel minu arust, et okei, teed pildid ära, saadad mõõdud ära, kõik on nagu sinu poolt tehtud. Ma käisin isegi eile ostmas uued kruvid selle laua juurde, nii öelda, et ta ei peaks ise minema ja mingid uusi kruvisid ostma. Tegin kõik selle ära, et siis saada sõnum, et ta ei tule sellele järgi. Ja see ausalt öeldes natukene morjendas mind, aga äkki tänane päev toob paremaid uudiseid.
2: Aga raha said juba kätte.
1: Ei saanud.
2: Ei saanud.
1: Ja see ongi nagu see, et mul sellest, see vastav raha, ma seda tahaksin saada, aga ma tahaks sellest lauast lahti saada.
2: Muidugi.
1: Et ma panin selle niigi siukse hinnaga nagu müüki, et kellelgi on vaja nagu sügiseks kooli laudest, ei pea nagu roppu hinda maksma, on ju. Väga korralik laud, ainult 40 eurot, no konkreetselt, on ju. Ja ikka ei saa nagu.
2: See on nüüd kirjutuslaud või mis laud see on?
1: Kirjutuslaud. Okay. Ja sahtliga ja puha ja kõik
2: mis
1: on nagu hästi. hästi ilus, pigem tumedam tammepuit.
2: No kuna ise oleme just kolimas, siis otsime ka kirjutus lauda.
1: See on tõesti ilus laud, mulle väga meeldib, aga nüüd on teile siin väga palju head muusikat ja mina senniga, kui teie muusikat kuulete, head kuulajad, mina siin niferdan selle laua lihtsalt Stevenile. Tere hommikust!
0: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt college.ee. Kohtume Eestimaa südames!
3: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Ketter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Tere hommikust, kell on kohe saamas 7.13 ja Steven, kui sina teed näiteks lõunavõinakut või ma ei tea, kas või tegelikult öövõinakut, kas sina paned telefoni muidu siis selle lennurežiimi peale ka?
1: Lennurežiimi peale ei pane, aga panen üldiselt selle kuumärgi peale, et palun mind kätte ei saa, see do not disturb.
0: Aha, et ja, et ära siis kiusa mind, ole hea. Okei, sest et mina eile magasin otse loomulikult lõunaund, mis läks natukene jälle liiga pikale, mõtlen küll tunnikene, aga läheb natuke rohkem ja sellel ajal tuli mulle kolm kõnet sisse. Ja mina mitte kunagi ei pane sellele lennurežiimile, ega ka sellele, et ära sega mind režiimile. Aga eile kolmade kõne ajal oli mul küll see, et okei, lõpetage ära. Ja tegelikult ei saa olla selle helistaja peale nagu pahane ka, sest et mina ise olen telefoni jätnud esiteks hääle peale. Noh, et umbes, et noh, et helistage aga. Aga ma vastasin ikka, et ma olen kuidagi helistajate peale pahane. Kuigi helistas mul ühe korra minu enda isa, siis tädi, siis vanaema. No kuule, suurim õnnistus on saada nendelt inimestelt kõnesid, on ju. Aga just see, et ise oled süüdi, et siis jätad telefoni täielikult hääle peale, otse loomulikult ka kõige valjema režiimi peale ja siis oled natukene siuke, miks te mulle helistate?
1: Kas peale kolmandat korda vaid häälati peale ka?
0: Siis märkasin üles juba. Tegelikult oli viimasel siis helistajal selles mõttes nagu hea ajastus, et oligi aeg igal juhul üles särgata. Aga mind hakkas kuvitama, et kui paljud inimesed enam tänapäeval üldse panevad siis nii-öelda selle vaikimisi režiimi peale, sest et need kõnesid minu arust tuleb järjest harvem. Et inimesed on hakanud, võibolla räägin võibolla liiga enda mätta otsast, on hakanud just kui pelgama kõnesid. Noh, vaata petu kõnedest tulenevalt on ju, et paljud üldse panevad siis sellele nii-öelda lennurežiimile.
1: Ma ei tea, jah. Ma arvan, see lennurežiim võibolla ei ole isegi kõige populaarsem, aga hääletu on küll eestlasel, et pigem hoian telefoni hääletu peal.
0: Kogu aeg.
1: Jaa, et siis see kõne tuleb ikkagi läbi, aga mul on see võimalus vaadata ilma segamata, et kes see number on, ma lähen kohe Googlesse, nii, panen numbri sisse. Tihti peale ma ei võta aga võõraid numbreid vastu, vaid kui nad mitu korda helistad, siis võtan vastu, saan aru, et okei, petu kõnes arvatavasti ei ole, sest et nad helistad ainult ühe korra.
0: Yeah.
1: Ja kui sõnumi ka saadad, siis võtan ka vastu. Ma tean, et on olnud olukordasi, kus vastavad kõnele ja raha hakkab maha jooksma, nii et ma üritan väga ettevaatlik olla, kelle kõne ma vastu võtan.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: 7:24 on saanud kell. Tere hommikust, Janet, millal viimati sinu rong hilines?
1: Minu rong hilines, kas ma mõtlen seda just kui nagu metafoori või nagu päriselt?
0: Täitsa päris rong.
1: Ei mäleta, pole väga ammu rongiga sõitnud kahjuks.
0: Ma peaks ka tõdema, et ma ei ole tähele pannud, et Eestis rongid väga tihti hilinevad.
1: Korraks vahele ja kui hilinevad, siis need üldjuhul on sellepärast, et mingi rikke on kusagil ja sellest saab maru kiirelt teada, et nagu niisama küll vist ei ole nagu tavaks.
0: No vaatame kohe, mille pärast siin Eestis rongid on hilinud. Elron on teinud siis väikese postituse 7 jaburat põhjust, miks nende rongid hilinevad.
1: No nii.
0: 7. kohal traktor oli rööbastel ja rongi saanud liikuda. Siuke tavaline maatraktor on siis sinna kuhugi rööbaste keskele jäänud ja ei lase lihtsalt rongil edasi minna.
1: No tänu taevale, et see niimoodi oli, mitte et avastati seda, see traktor natuke liiga hilja.
0: Veduri juht unustas võtmete posse. See on vist siuke, ma arvan, et korra nädalas võib-olla ikka juhtub.
1: Kui mina oleksin vedurijuht, siis ma oleksin just täpselt see, ma arvan. Sest kõik jääb maha nagu. No. Nii et võib-olla mitte.
0: No vaatame, kas me tunneme ennast järgmises ka ära, sellepärast, et vedurijuht arvas, et tal algas puhkus.
1: Mina oma hommikul. Jaanet, kus sa oled? Ei, siis mul ei hakkanud puhkus või?
0: Ja siis nüüd ma tahaks teada, kas ta hakkas see rongiga sõitma ka, sest et kolmandal kohal on, et vedurijuht võttis vale rongi.
1: Ui, no rong, ma eeldan jällegi, sest ma hästi eeldan praegu, on ju, et põhimõtteliselt rongid on ju samad, on ju, et saab nagu just kui seda juhtida küll, aga just see trajektoor, vaata, kuhu minna, on ju, ma arvan, jah, no nii.
0: Nii, võtame teisel kohal, Eesti raudtee lülitas voolu välja, eks rohkem neil seda elektrit ei olnud ja sõita ei saanudki.
1: Ja, mingi jala, siin ikka.
0: Ja viimasel kohal, või siis tähendab esimesel kohal, mis siis on pandud, on see, et inimene jäi rongi WC-sse kinni ja appi kutsuti päästeamet.
1: Väga õige, mis see kullakene sõidab Tartust Tallinnasse, jääb Tallinnas vetsu kinni, mis sa tahab tagasi Tartusse siis või? No, et selles mõttes, et kõik põhjused on niivõrd nagu kuidagi aru saadavad või kuidagi nii armsad ka, et ma kujutan ette, et okei, see vist siis ei oleks tore olukord, kui mul on kuhugi Tartusse minek, ma ei tea, ülikooli katsed ja siis vend unustab võtmed maha vaata. Et siis poleks lõbus, aga praegu tagantjärgi lugedes on natukene siuke armas küll natuke nagu aus olla. Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtupoole pilved hõrenevad ja sooja on kuni 22 kraadi.
2: Wake up Estonia. This is my morning on my head.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust, 7.35 on saanud kell. Steven, kui meeletu e-poe külastaja sa oled, ehk siis kui palju teed e-poe oste?
2: No ma ei tea, mis on tänapäeval üldse palju, aga ma ikka kord kuus midagi tellin sealt selles mõttes, et kuna e-poes tihti võib saada soodsama hinna kui poes, siis ikkagi midagi soovib vahepeal võtan.
1: Ja kas sa oled vahepeal olnud ka nagu halvas mõttes küüsis e-poe osas?
2: Mul on vist pigem hästi läinud, et mul mingit nagu hullust ei ole ja mingit väga negatiivset kogemust ka ei
1: kindel,
2: ole.
1: Kindel,
2: no ma ei ole kindel. See on see, et nüüd kui sa ütleb mulle, et Steven, sa mulle 30 päeva tagasi kell 12.34 rääkisid seda, siis mul tuleb meelde, aga praegu mul ei ole meeles.
1: See on täiesti okei. Okay. Mina eile nimelt natuke sattusin sellesse, nagu öeldakse, jänese urgu, rabbit hole on ju, kus sul on umbes, mul kongress oli vist 6 e-poe linkikest lahti ja hakkasin tellima, sest et oli vaatake, vahepeal on naistel, okei, meestel ka, halb tuju, on ju.
2: Yeah.
1: Ja siis sa mõtled, kuidas seda küll lahendada, et trenni minna teist korda ei hakkanud. Jalutama ei viitsin minna, viitsin läpaka lähti, olin mingi, äkki peaks midagi ostama. Ja see lõppes sellega, et mul oli umbes, ütleme, 6 linki lahti. No niimoodi, et, no, et 6 e-poodi on.
2: Kas eri tooted või sama toode, aga eri poed?
1: Täiesti kõik erinevad kategooriad okay, ka.
2: Okay.
1: Mööbel, riided, ma ei tea, toidulisandid.
2: Kõik, mis ette juhtus, läks lahti.
1: Just täpselt. Ja sattusin täitsa jänese urgu ja olin, hakkasin juba nagu tellima ja vaata, kunagi oli ju see, et kui pidid ostma mingid asju e-poest, siis oli ikka see, et emme tõi sulle oma kaardi ja siis pidid panema seal kõik need numbrid sinna ja kui kaardil ei olnud seda 3 numbrit, siis ei saanudki sellega tellida. Nüüd on ju niimoodi, et ütled talle, et tahan läbi Apple Pay maksta näiteks.
2: Ja.
1: 2 klõpsu telefonilt ja makstud.
2: Jep.
1: Nii nagu kurvalt lihtsaks on see tehtud, on ju.
2: Nii lihtsalt võtavad nad su raha siin tänapäeval ära
1: ja
2: lihtsalt.
1: Ongi, ja siis ma saingi arvan, et oota, Jan, et sa hetkel müüd sarapu kirbukal enda asju ja samal ajal nagu ostad siis nii-öelda kohe siis asemele ka midagi. Ja mis ma tegin? Väga lihtne. Panin kõik tääbid kinni, kustutasin ka siis nii-öelda ajaloo ära, et ma ei leiaks neid uuesti üles ja läksin ja tegin ühe külma duši. et oleks nagu mingisugune konkreetne karastus nagu.
2: Jan, et sul ei ole muidu ma ei tea, e-poe shoppamist sõltuvust või midagi.
1: Kus juures ei ole?
2: Praegu sa võtsid väga, väga hästi ennast kokku ikkagi selles mõttes, et nägid, et asi võib paljuks minna, panid kõik kinni, läksid otsa duši alla ja peale seda kadus see tunne siis ära, et
1: kadus ära. Ja ei olnud isegi mõtet enam, et ja praeguseks ma isegi ei mäleta, mis mööbiliselt ma isegi vaatasin, aga oligi vaat see jänese urg, mis hoiab sind nii endasse ja ma ei tea, kuidas ma sellest võitu sain, aga natuke oli uhke tunne ka. Sest et asi oleks olnud ikkagi üsnagi kulukas, ütleme niimoodi.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: This is my morning on my head.

0: Tere hommikus, kell on saanud 7.48 ja mina olen otsinud üles sellised huvitavad faktid kuulsuste kohta ja esimesel kohal mul siin kohe on, et Gordon Ramsay pürgis kunagi profi jalgpalluriks, kuid põlvevigastus lõpetas tema jalgpallikarjääri ära.
1: Äkki ma oleksime teda MM-il näinud?
0: Võibolla tõesti, sest et tegelikult oli ta päris kõva käpp selles jalgas, kuid jah, tõesti, tal oli päris halb vigastus ja enam ei saanud mängida.
1: No ega tal praegu ka väga halvasti ei lähe. Ma ütleksin, et Gordonil vist on siuke iseloom, et vahet ei ole nagu mis ala, ta ikka läheb nagu noh, nii lõpuni välja, et on nagu täiesti mäe kõrgustel enda oskustega.
0: Siin maailmas on sellist tüüpi inimesed, et ükskõik mida nad ette võtavad, kui nad tahavad, siis nad saavad ka kõige paremaks selles valdkonnas.
1: Jep, just.
0: Järgmisena Mike Tyson pidas 90-ndatel siis kolme valget tiigrit ning kulutas nende ülalpidamiseks umbes 400 000 dollarit aastas.
1: Oota, ongi nagu kolm valget tiigrit.
0: Tal oli kolm valget tiigrit.
1: Korraks mõtlesin, et sa räägid mingisugusest tootest või firmast.
0: Ei, tal oli täitsa elus okay. Kolm tiigrit käisid aias ringi ja elas nendega koos.
1: Ei, no pole ime, et siis... Okei, okay, see oleks praegu alvasti kõlanud, aga Mike Tyson tõesti nagu näeb siuke välja või tundub siuke inimene, et kui kellelgi on kolm tiigrit ajas, niisama jalutamas, lilli nuusutamas, siis on see Mike Tyson.
0: Nii on. Elvis Presley ostis ühe
1: eralennuki
0: peamiselt selle välimuse pärast ja ei kasutanud seda mitte kordagi, vaid talle meeldis see välimus, mõttes, et tal on seda vaja ja ostiski ära.
1: Ei, täiesti normaalne kulutus. Mina ostsin ka endale kunagi ühe tooli, kus ma istusin kaks korda. Kas ma olen nüüd siis oma äge? Ei ole, ma tean.
0: Kujutan ette, et kui ma oleks nüüd auto endale ostnud, lihtsalt sellepärast, et välimus on ilus, aga kordagi sellega sõita ei
1: või
0: taha.
1: Või et öelda, et sul on auto.
0: Ja.
1: See on ka muidugi
0: marvage. Värv oli ilus.
1: Super.
0: Ice Cube'il on arhitektuuriline joonestamise erialane diplom, eks siis ta on päris samamoodi, tegeleb valdkonnaga, kus siis... Tähendab, tegeleb täitsa teissuguse valdkonnaga, kus tal siis ei ole seda diplomit.
1: Atsa, okei. See on ka selles mõttes päris lahe, et alati on tagataskus olemas mingi asi, mille peale nõjatuda. Mulle see isiklikult väga meeldib. Kas sul on keegi veel seal?
0: Mul on viimane. Megan Fox, enne kui ta kuulsaks, sai töötasta smuuti baaris ning kandis reklaamkampaaniate ajal banaanikostüümi.
1: Kulla pai, tegelikult päris lahe kaus olla.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
4: Wake up Estonia. This is my morning.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.01 ja Steven just tõi meieni sellised huvitavad faktid erinevate kuulsuste kohta ja mina jätkan samaga. Leidsin siin ka üks päev huvitavaid fakte ja olin ausalt öeldes päris üllatunud mõne inimese osas. Nimelt siis näiteks Jack Black, kes on meil näitleja, koomik, muusik, 55-aastane. Tema ema Judith oli siis lennundus- ja kosmose insener. Ja kus juures tema töötas Apollo programmi sellises juhtimissüsteemis või selle kallal ja see süsteem mängis olulist rolli Apollo 13 astronautide turvalisel tagasitoomisel maale.
1: Wow.
0: Et selline ema on siis Jack Blackil.
2: Standardid on kõrgele seatud seal peres igatahes.
0: Ja Jack Blackil, ja lahe ongi see, et sellise nagu, noh, et sul on nagu kosmose insenerist ema ja sa oled, noh, näitleja koomik. Mitte see halb oleks, aga siuke väga huvitav, noh, teissugusus.
2: Ma arvan, kui Jackil oli koolis matemaatikaga või mingi füüsikaga probleeme, siis ta võis vabalt minna ema juurde küsima ja abi saada.
0: Kindlasti. Kesha, 39-aastane laulja ja laulukirjutaja, siis viis kunagi, enne kui ta oli kuulus, viis siis oma isikliku CD, demo CD, Printsi Maia. Niimoodi, et prints ennast kodus ei olnud, aga jätis tema koju. julge naine, mina ütlen ausalt. Margot Robbie, 36-aastane näitleja, filmiprodutsent ka nüüd. Tema siis filmi Suicide Squad võteteks õppis ära hinge hoidma siis vees kuni 5 minutit.
2: Ei ole, 5 minutit.
0: Nii et Margot oskab siis hoida vee all hinge kinni 5 minutit.
2: Wow, ma ise olen vist mingi, ma arvan mingi 2.30 teinud, aga ma ei usu, et ma sealt üle olen läinud. 5 on ikka päris palju.
0: Korralik, väga, väga korralik. Christopher Walken, kes on 83-aastane näitleja, ütles, et tema nooruses töötas lühikest aega tsirkuses lõvi taltsuta ja õppi poisina. Ja see kõlab küll väga hirmsalt, eks ole. Aga Christopher ise on öelnud, et lõvi oli üsna vana ja ääretult rahulik. Seega kogemus ei olnud võib-olla nii ohtlik, kui see kõlab.
2: Juba pensioni eas lõvi arvatavasti.
0: Ja Katy Perry, laulja, meide telekohtunik, laulukirjutaja, 41-aastane, tema sai mälestuseks kunagi salgukese juukseid nii Taylor Swiftilt kui ka Miley Cyruselt. Ja tal on need ikka veel alles. Ütleb selle kohta, et see on ülimalt creepy, ehk siis väga siuke veider, aga samas tema jaoks päris lahe ka.
2: Kas?
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
7: Wake up Estonia, this is my morning.

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. 8:12 on saanud kell, tere hommikust. Janet, kas sina laenad enda sõpradele raha?
2: Ei ole väga pikalt pidanud laenama, ütleme niimoodi. Ma vahepeal teen ühel enda õele ülekandeid, aga tagasi ma midagi ei oota ja ei ole pidanud tõesti laenama. Kunagi küll, jah. Aga mitte viimasel ajal.
1: Kas on olnud probleem, et kui laenad sõbrale raha, siis tuleb see väga raskelt tagasi või üldse ei tule?
2: Ei ole olnud probleeme.
1: Siis sul on läinud hästi.
2: Mul on läinud hästi, ja aga ma tean ka seda, et raha laenamine on üks, võib-olla üks kurja juur. Nii et ma kipun... Või ma tahaks teha seda võimalikult vähe.
1: Uuringu kohaselt siis Gen Z räägib, et siis inimesed, kes on siuke keskmiselt sündinud 97 kuni 2012, nad räägivad, et need üks suurim vaenlane ongi sõprussuhtes just raha laenamine ja 47% vastanutest ütleb, et nad ei ole isegi raha tagasi saanud oma sõpradelt, kui on juba möödas liiga aasta aega.
2: Oi, see on hästi nagu selles mõttes raske teema minu arust, et tuleb panna need piirid hästi paika ja peab panema tähta ja hästi paika, kui ikkagi raha laenamiseks läheb ja ma täitsa kujutan ette, et mõni on kindlasti vaesem ka sellepärast, et ta võib olla julgenam pärast mingit aega tagasi küsida. Kuigi jällegist, miks ei peaks julgema? See on sinu raha, on ju?
1: Ja täpselt nii ongi, et tegelikult nendast 47% ligi 25% on öelnud, et see on nende finantsilist seisu täitsa halvaks lausa teinud ja nad on ise ka võibolla mingisse võlga sattunud selle tõttu.
2: Oi, no siis mina ütleksin, et need on arvatavasti on need, vaata, need people pleasers, ehk siis need, kes tahavad absoluutselt igal viisil kõigile väga-väga meeldida. Siin kohal tuleb küll vist panna ise endale selle jala maha ja minna oma raha järgi. Jällegi nii kerge on seda ju öelda, aga väga raske võib olla teha.
1: 76% vastanutest ütlesid, et kui nad käivad grupiga väljas söömas ja siis üks inimene maksab arve, siis üldiselt see inimene raha tagasi sealt ei saa ka.
2: Üli ebaviisakas käitumine nende poolt, kelle eest makstakse. Olen olnud süüdi selles ka, et ma olen unustanud ära. Kohe kui tuletatakse meelde, otse loomulikult ma kohe kannan, aga suures pildis ma arvan küll, et püüame võibolla, kui laename raha, siis väga kindlat tee siis tingimustega, on ju. Et ärme endale küll liiga tee.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
6: What's up guys, I'm David Guetta.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: Hey, this is Martin Garrix.
5: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. Da plus.
9: When I wake up in the morning.
0: This is my morning.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 8.26 on saanud kell ja mina muidu väga tihe kinos käia ei ole puhtalt sellepärast, et ma lihtsalt olen päris palju kas siis Tallinnast ära või mul ei ole tihti lugu lihtsalt inimesi, kellega kinno minna. Mm-hmm. Küll aga on see, ma ei tea, mis juhtunud on minu elus, on see nüüd muutunud. Nimelt üksinda kinos käia on ka väga okei.
2: Okay.
1: Ja sest, et kinos palju sa selle sõbraga ikka juttu räägid, mm-hmm. ikka vaatad ju filmi, on ju. Nii et olen mina natukene muutunud ja ma arvan, et väga paslik on siin kohal öelda, et homme õhtul, juba homme, kolmapäeval, aeg lendab täiega, nimelt toimub sõike mega lahe üritus nimega Hitikas ja tuleb siis märuli seiklus ämblikmees, täitsa uus päev, tuleb siis ilusti linastusele ja ma pean ütlema, et kuigi ma ei ole ka uute filmide fänn. See on veider asi, mulle meeldib vaadata samu filme, samu sarju otsast peale ja alustan jälle uuest sama sarjaga, kui see läbi saab, siis selle filmi osas ma olen küll väga põnevil, sest et see viimane osa lõppes niimoodi, et ma laiutasin käsi ja mõtlesin, et okei, kuidas ma nüüd edasi lähen eluga.
2: Mm-hmm.
1: Nii et homme õhtul on tegelikult meid tõesti Steveniga näha juba Apollo Kino Plaasas.
2: Nõustun suga 100%, et viimane osa nagu jäi täpselt siukses kohas kinni, et nagu mõtled, et kuule, et äkki maksan, et vaatame edasi või midagi, aga mm-hmm. ei, nüüd on see aeg kätte jõudnud.
1: Ma võin maksta!
2: Ja nagu väga tahtsin nagu näha, aga ei, eks ootame. Ja tõesti vabu kohti on alles ainult 47 väga tasub tulla sinna vaatama, sest et toimub see Apollo Kino Plaasas Lux saalis kell 18.30, seal kohti on küll palju, aga ära ka auhindasi.
1: Mm-hmm.
2: Ma olen juba väikest nimekirja näinud, mis sealt loosi läheb ja ütlen ausalt, et olen kade.
1: Mm-hmm. Ma nägin ka ja korraks tekkis vaata see idee, et kuule, kõik õed, kõik vennad ja nüüd olge hästi valmis võitma mulle asju, aga ei, sellist nalja me ei tee, pigem on hästi hea olla need piksukad, kes annavad kingitusi pigem ära. Nii et siis homme kell 18.30 Apollo Kino Plaasas film Ämblik mees täitsa uus päev. Ja kui te küsite, et väga lahe, kust pileteid saab, minge julgelt apollokino.ee ja sealt võtke endale piletid ja näeme juba siis homme õhtu ja näete äkki ära ka, et kes need siin hääled aga on, et mis sugused meie näod on. Seega kohtume homme õhtul. Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtupoole pilved hõrenevad ja sooja on kuni 22 kraadi.
0: Wake up! Wake up Estonia! This is my morning on my

0: Music. Best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, 8.35 on saanud kell. Steven, palun nüüd avalikusta. Kui sina lähed reisile, vahet ei ole, kas on 4 päeva või nädalaega, siis kas sina koristad kodu ära?
2: Oi, kui suured
1: silmad just praegu tehti.
2: Oi, kui halb küsimus. Sest et tihti peale on see, et ma hakkan pakkima kohvrid paar tundi enne seda, kui ma peaksin olema lennujaamas.
1: Mõistan.
2: Siis jäävad asjad tihti peale vedelema. Mm-hmm. Mingid riideid, mis sa otsid, vaatad, ei, seda ei taha, okei, jõua kohe tagasi panna. Mustasi nõus asju ei jää kindlasti mul koju. Pigem on see, et pakkimisjärgne nii-öelda siis segadus.
1: Ja
2: siis, kui ma reisilt tagasi tulen, siis ma alati olen nagu, no mille jaoks ma pean nüüd siin olema.
1: Jaa, ma täiesti mõistan. Ma olen enamusaja, ma olen teinud niimoodi, et ma jätan nagu kodu täiesti piinlikult laitmatult korda. Mm-hmm. Niimoodi, et kui ma tulen koju ja ma ju ei mäleta, et ma jätsin laitmatult korda, ma tulen koju ja mõtlen, et oh, no, et see, vaata see tunne, et sa ei pea mitte midagi koristama.
2: See on nii hea tunne.
1: Uskumatult hea tunne, aga viimane kord, kui ma lendasin, kus ma käisin, kas ma Budapestis käisin, saad sa aru, no ma jooksin niimoodi ajaga võidu, see oli kohutav, et ma tulin koju pärast seda ja nagu täiesti, nagu ema ütleb, seal auto oli põhimõtteliselt. Ja siis, kui sa pead pärast reisi koristama, see on midagi, no niivõrd tüütud, aga kodu.postimees.ee on siis pannud kokku artikli, kus toob välja siis 6 asja, mis sa kindlasti peaks ära koristama enne, kui sa lähed reisile. Mm-hmm. Esiteks, vaheta voodipesu. Pole kunagi enne reisi vahetanud voodipesu.
2: 0 korda.
1: Mm-mm. Kuigi väga mõnus on naasta värskete linade vahele, aga no ei tule selle peale. Mm-hmm. Ja vist ei viitsi ka. Vii prügi välja.
2: Ja,
1: alati.
2: Olen teinud ühe korra selle vea, et teid mingit, ma ei tea, võibolla marjad või asja teid sinna prügikasti ja kui tuled tagasi, siis tunned seda kompoti haisu, mis seal on.
1: Puhasta see prügikast ära. Mm-hmm. No et seest ka, no selles mõttes midagi ei jääks umbes seal haisema.
2: Ja.
1: Pese must pesu ära. Pole nõus, sellepärast, et nii kui nii reisilt tulen tagasi ja tuleb sealt veel musta pesu juurde.
2: Ja.
1: Nii, et me oleme samas paadis selle
2: me oleme samas paadis, aga mul on üldse see paat, et mul ei ole mitte kordagi saanud see pesukorv tühjaks ka, sest et on kahe inimese asjad, on nii pesu kui mingid riided, voodipesu nii edasi, et lõpmatus kogu see liideid.
1: Nüüd siis pese nõud ja tühjenda nõude pesumasin. Loogiline. Ja nüüd tuleb see kontrolli külmkappi. Ja võt see on küll asi, mida võiks teha, sest mina ükskord tõmbasin kogemata külmkappi välja. Ma mõtlesin, et ma olen tubli, tõmban stepslist välja. Tulin tagasi, mõtlesin, et ma kolin välja. Nii et loodan, et need asjad äkki tuletasid teile meelde, mis enne reisi võiks siis korda kodus teha.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid 1 kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Wake up Estonia.
7: Hey, hey, what's up y'all?
6: This is my morning.
8: Come on.
6: On my head.

0: tere hommikus, kell on saanud 8.50 ja faktimeister Steven on jälle tagasi ja toob teie ette mõningad põnevad leiud, mis ma siit sotsiaalmeedias näinud olen ja esimesena siis Rootsis ei tohi lapsele panna nimeks Igea, Superman, Metallica ega Elvis.
1: Ehk siis minu eesmärk on mitte Rootsi meest leida ja Rootsis laps saada, sest et nii tahtsin Igea panna või siis Elvis, aga no see rong läks nüüd ära.
0: Võid sul öelda, et Metallica on üks tuntumaid tagasi lükatud nimesi seal.
1: Oh, I'm so sorry. Nii kahju. No nii.
0: Järgmisena. Google siis rendib oma peakontori murualade hooldamiseks kitsi. Neil ei käi seal mingisugused murutraktorid, kes seda muru niidavad, vaid on kitsekesed, kes siis seda muru seal ära näksivad.
1: Noh, täiesti uudne lähenemine ju. Mm-hmm. Selles mõttes, et see on küll mingisugune uudsus ju. Mulle väga meeldib see. Mina ütlen ausalt, et kui ma oleks ka selle peale tulnud, kui ma vanami juures elasin, et ei ole sul vaja mingisugust niidukit, sul on vaja paar kitse. Oleksin talle selle idee annud.
0: Kas meil siin linnapildis peaksid hoopis kitsed ringi jooksma ja muru näksima või peaksid ka need traktorid siin seda niitma?
1: Minu arust oleks nii lahe vaatepilt, kui Tammsaare pargis mingid kitsed näksivad muru. No ühesõnaga, mulle meeldiks.
0: Ma mõtlen, et jalgpalli vaatama. Seal peab olema ilus muru ja siis vaatad, et 100 kitse jookseb ringi, et hakkavad seal siis sööma. Google alustas seda projekti juba 2009 aastal, nii et väga pikalt on neil seal käinud mm-hmm. ja umbes 200 kitse tuuakse siis perioodiliselt sööma rohtu ja võsa. Ja võtame viimasena ette siis USA's Georgia osariigis Quitmani linnas on kanadel keelatud teed ületada.
1: Oi, kus nad siis üle tee saavad? ma aati mõtlen sellist asjade peale, et kuskilt pidid ju need reeglid tulema. Mm-hmm. Et millal siis seal Georgias see olukord oli, et keelati ära kanade üle tee laskmine, sellepärast, et oli laus mingi üks kana, kes tekitas mingi meeletu kaose, kas siis liikluses või ummikus, et see pandi lausa reegliks. Ja. Ma tahaks see kana olla kunagi.
0: Ma arvan, sest muideks Apollos oli üks, et oli kino ühest kanast ja näidatigi selle mm-hmm. kana nii-öelda elulugu ja ma arvan, see sama kana käiski seal Georgias läbi ja tekitas kaost, nii et ärge laske enda kanad tee peal, hoidke need ikka enda kodus.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
3: Kaarklas.

0: Music. Best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 9. Ja mina hakkasin mõtlema eile selle peale, et vaata, meil on erinevad siis meeled, eks ole. Ja mina hakkasin mõtlema selle peale, et missugused lõhnad meenutavad näiteks lapsepõlve. Steven vaatab nüüd hetkel silmadega kaugustesse ja mõtleb natukene. Ja mina tooksin välja kohe siin kohal, et meil kindlasti kõikidel on näiteks vanaema või vanaisa juures, kas seal kasvasid, ma ei tea, piparmünt, kas seal oli siis alati mingisugune mõnus tammelõhn. Et ma näiteks mäletan seda, et vanaema, linnavanaema juures sai alati värsket piparmünti, mis on nagu tänase päevani selline, et kui ma piparmündi lõhna tunnen, siis ma mõtlen kohe enda vanaema peale. Teise vanaema juures oli siis selline, see kulab nüüd hästi halvasti, aga ta tegi alati friikartuleid rohke õli sees. Ja see nagu, see ei olnud üldse halb, selles mõttes on võibolla mu kaalule vahepeal siia sinna, aga see lõhn ei olnud nagu halb, aga alati meenutas sõike, vaata see, siis see hääl on ju ka see praadimise või selle õli praksumise hääl ja siis sellel tulenev see praadimise lõhn ka, et kaks sellist lõhna, mis on nagu jäänud meelde.
2: Minul tuli kohe ei tulnud meelde, pidi mõtlema vanaemalt, vanaeselt midagi nagu ei meenu, aga kui ema tegi seda toorjuustu marja mingit mustika kooki, siis see koogi lõhn on mul kuidagi väga meelde jäänud ja ma olen seda kooki tegelikult ka väga pikalt tahtnud, endal ei ole välja tulnud, ema ütleb, et näed, siin on ikkagi retsept ja tee nüüd järgi.
1: Me minu arust rääkisime paar nädalat tagasi sellest, et vaata, mõni asi tuleb lihtsalt emal paremini välja. Isegi kui emme annab sulle retsepti, sorry, aga kui see kook on sinu jaoks juba mingi mälestusega, mingi seos on seal juures, siis järelikult see kook juba maitseb sellepärast ka hästi. Või paremini on ju. Mulle tuli üks asi veel meelde ja kunagi oli Tallinn-Tartu maanteel oli sõike kohvik nagu kükita kohvik. Ja seal alati isa võttis puljongit juua. Ja puljongi lõhn ka on selline, mis tuletab mulle ainult väga häid mälestusi meelde. Ja vanaema juures sai seda ka ikkagi söödud. Et siin kohal, ma ei tea, mul on kuidagi vanaemadega mingisugune, kes tegi imelisi pontsikuid, piparmündi lõhnad on ju. Et ühesõnaga, mingid lõhnad on, mis meenutavad on ju.
2: Ja võiks öelda, et mälestusi täis on atmosfäär.
3: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Wake up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my

0: 9:13 on saanud kell, tere hommikust ja võtame ette siis sellised kallite brändide tooted, mis on päris jaburad ja räägin siis moebrändidest. Ja esimesena võtame ette Tiffany & Co. ja neil on siis selline black purk, mida nad panid müüki. Janetile praegu pilti näitasin.
1: Sorry, ma vanaema olen ka sellised.
0: Ja palju sa oleksid nõus sellest maksma, Janet?
1: Mitte midagi.
0: See on siis selline klassikaline konservipurk võib öelda.
1: Mõtle selle peale, et vanemal on olnud mingid tomati, noh, selles purgis on mingid tomatid, on see tomatid ära sealt seest näiteks, on ju. Noh, need purustatud tomatid, on ju. Võtnud sildi ümbert ära ja kõik.
0: Jah, aga selles küsitakse siis $1000.
1: Palun näidake mulle inimest, kes leiab, et see on täiesti normaalne viis raha kuhugi panna. Sorry, aga ma ei saa kunagi sellest aru. Noniin, oh, sorry, ma tõmbasin ennast juba käima. Lähme edasi.
0: Lähme edasi. Supreme müüs siis telliskive enda logoga täiesti päris telliskivi. Ja ma mäletan, et oli ka mingi uudis kunagi, et keegi ostis väga suure arv neid telliskived ehitada maja. Aga lihtsalt need telliskivid said otse ja tal ei olnudki piisavalt, et need maja siis ehitada ja mingi teema oli, et vist müüs kahjumiga need maha. Palju oleksid nõus maksma?
1: No, mitte midagi. Sorry, vaata, kas sa paned tähele, et see, okei, okay, see oli ka logo peal, antud telliskivil, aga see logo ei olnud mitte külje peal, et kui sa paned selle just kui maja seina, noh, osa maja seinast, et seda äkki seda Supreme logo on näha, see oli seal nagu selle lapikult, selle nii-öelda siis selle tahu peal, just, ja nagu, mille jaoks, mille, okei, okay. Nii,
0: ma küsiks sult uuesti $1000 siis selle eest.
1: Ei küsi, no nii.
0: Võtame ette Balenciaga siis nii-öelda katkised jalanud, mis ongi siis aukudega ja ongi meelega tehtud. Need on täiesti tutikad jalanud ja meelega on tehtud, et need on siuke nagu ära põlenud, augud sees, on nagu 10 aastat ära kantud. Kuidas siin emotsioon sul nüüd tekib?
1: No see emotsioon on selline, et on olnud jaanipäev, eks ole. Keegi on kaotanud oma jalatsed ära ja need leitakse jaanipäeva järgsel hommikul see lõkke söe seest konkreetselt. Ja palju küsid?
0: $1850. Mul oli piinlik öelda seda isegi.
1: Oli jah. Sa tõmbasid natuke nagu kokku, vaata. Ja. Ei maksaks.
0: Aga kuulema vahepeal natukene muusikat ja tuleme selle teema juurde tagasi.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Bosch Eesti maastikuratasarja 5. etapp Sko Motors Rakke rattamaraton startib 2. augustil Rakke Linnamäe staadionilt. 12:00 põhisõit, 12:15 poolmaraton, 12:20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja Sko Motors 26. Rakke rattamaratoni start antakse 2. augustil.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: 9.27 on saanud kell, tere hommikust. Hetk tagasi rääkisime siis toodetest, mida kallid brändid müüvad. Ja meie arvates on need tooted suht sellised, ei tea, kas on oma raha väärt.
1: No, Blackburg $1000. Telliskivi $1000. No, vabandust, aga ma arvan, et iga normaalne inimene arvaks, et see on natukene veider.
0: Ja lõkkes läbi põlenud, jalanud, mullast läbi käinud ja ma ei tea, meil sajandit elu näinud, maksis $1850. Võtame siit järgmisena ette, tuleb jälle Balenciaga, nemad on meil siin kurikuulsed juba ja nemad hakkasid müüma siis sellist teibirulli ja see teibirull siis peaks käima sul niimoodi käe ümber, et ta on siis
1: käevõru.
0: Jah, ta on käevõru.
1: Et ma ostan nagu teibirulli ja panen selle endale ümber käe ja ütlen, et see on Balenciaga teibirull. Ja?
0: Ei, aga sa pead ikka osma Balenciaga lehe pealt, sest et seal on Balenciaga logo.
1: Ja palju ma selle eest maksma peaksin? No,
0: mis sa mõtled, et võiks maksta tänapäeval siuke asi?
1: No, maksimaalselt $5.
0: Ja nüüd, kui me paneme Balenciaga logo sinna peale?
1: $5000.
0: Väga lähedal, 3300.
1: Ei, ei ole. No, igaks juks kuulajatele mainin ka, et see oli tõesti, et see teip, mis on täiesti tavaline läbipaistel teip, kõik. Seal pole mitte mingit muud, aga kui lihtsalt see, et Balenciaga logo on siis selle nende teibikihtide all.
0: Jaa, täitsa tõsi meeli võid minna ehituspoodi, osta see läbipaistva teibi ja sa ei jää mitte milleski ilma.
1: Just.
0: Järgmisena uuesti Balenciaga räti seelik on siis neil välja tulnud. Näeb välja selline täiesti tavaline rätik.
1: Saunalina.
0: Mis, jah, saunalina, mis sa siis peale sauna tõmbad endal niimoodi ümber, et võibolla on hea istuda või siis te kuivad. Mis sa arvad, mis selle hind võiks olla?
1: No, kuna see on Balenciaga, siis ma ei tea, 2000 või?
0: Okei, no see hind on isegi, võib öelda, et on soodsam.
1: Wow.
0: Lausa ainult $900.
1: Oh, mis see siis ära ei ole? See on loomulikult täiesti uskumatu. See näeb tõesti välja nagu tavaline hall saunalina.
0: Nii on.
1: Mul on olemas kodus selline. Võin anda kellelegi, kes tunneb, et tal on seda vaja. No nii.
0: Balenciaga ikka veel üllatab meid, sellepärast, et on nad teinud ka siis valmis sellise prügikoti. Balenciaga prügikott, mis siis peaks olema sinul nii-öelda käekoti asemel, kuhu sa paned enda asjad sisse. Kuidas välimus välja nägi? Kas on ilus sinu meelest?
1: No nägi välja nagu 35 liitrine must prügikott, mis ma hommikuti välja viin. Aga ta hoiab rohkem kuju, nagu ma aru saan.
0: Ja.
1: No palju siuke maksab?
0: No kui poest meil siin võid see prügikotti osta paari euro eest, siis Balenciaga küsib $1790.
1: kellel tõesti raha üle on? Tähendab, andke mulle pigem. Ma isegi ei hakka Balenciagat soovitama. Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtupoole pilved hõrenevad ja sooja on kuni 22 kraadi.
2: This is my morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.36 ja meil on siin tuju hea ja siuke sõbralik meeleolu. Ja sõbralikkusest rääkides siis siuke siis selline portaal nagu Money Supermarket on teinud siis hinnavõrdluse siis Suurbritannias, mis räägib sellest, et kus kohas on kõige sõbralikumad linnad siis maailmas.
1: Okay.
0: Me oleme rääkinud sellest, et just kui kõige puhtamad ja mis iganes, aga kõige sõbralikumad linnad. Ja lähme siit kohe siis, võtame siis viis kohta kiirelt ja siis me räägime top neljast natukene kauem. Lähme alt poolt, 10. koht on Bristol, Inglismaal.
1: Okay.
0: Siis on meil Birmingham, järgmisena tuleb Abu Dhabi, 7. kohal on meil Viin, 6. kohal on meil Dublin,
1: okay.
0: 5. kohal Pariis, ja tuleb ka mängu siis näiteks Liverpool.
1: Tead, ma olin Pariisi osas isegi üllatunud.
0: Olid vähe?
1: Jaa, olin küll. Võibolla lihtsalt oli see minu enda kogemus olnud nii sõbralik seal siis, aga ei, tead, Pariis on nii suur ja lai, et seal on ju erinevaid kohtasi, kus saab olla sõbralik.
0: Just täpselt, ma olen näiteks käinud Lõuna-Prantsusmaal Nitsas ja no uskumatult head inimesed. Mitte ma nüüd selle põhjal ütlen, et nii ongi, aga ja tundub, et siin esikümnes ikkagi siis siin Prantsusmaa tuli, täpsemini siis Pariis. Aga lähme nüüd, siis võtame esi kolm kohta.
1: No nii.
0: Kolmandal kohal on siis meil...
1: Tallinn-Tartu-Pärnu.
0: Ma väga tahaks. On meil Hanoi, mis on Vietnamis.
1: Oo.
0: Ja.
1: Okei, ma olen kuulnud, et Vietnami inimesed on väga külalislahked ja sõbralikud ja nende toit on ka imemaitsev, aga ei ole mu lennupiletid veel mind sinna viinud.
0: Äkki kunagi, millalgi.
1: Võiks.
0: Just. Teisel kohal on meil Edinburgh.
1: See on nüüd UK-s, on ja?
0: Just.
1: Ma pigem olen kuulnud, et UK-s on selline nagu kibestunud rahvas, aga no, ma ei saa ka panna terve riigi peale, et kõik on seal nüüd mornid. Ei ole ise käinud, ei oska kaasa rääkida, aga väga lahe, et nad on seal topis.
0: No jah, just täpselt ja selles mõttes on väga-väga kift ja mina ei ole ka veel käinud, aga väga-väga tahaksin sinna jõuda. Ja nüüd tuleb siis, teise koha ütlesin just ära, eks?
1: Yeah.
0: Just. Nüüd tuleb esimene koht ja see on meil kenasti, kaotasin korraks ära, Atsa, siin kenasti olemas ja tulebki välja, et meil on Barcelona.
1: Barcelona
0: tuleb meil siis Hispaania näol, seega ma olen nõus, olen käinud seal ja väga-väga kift on. Seega soovitan igale poole siin reisida otse loomulikult ja vaadata tegelikult ise üle ka, et täpsemalt, kus teile endale kõige rohkem meeldib.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach.
0: Veetemperatuurid Eestima randades on täna järgmised. 14 kraadi on nii Pikakari kui ka Pirita rannas. 16 kraadi on Kakumäe rannas. Stroomi rannas ja Sillamäe rannas on 17 kraadi, samuti ka Harku rannas. 19 kraadi on Riiskajärves ja täna kõige soojem 22 kraadi on Vana-Mõisa järves.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: tere hommikust 9.49 on saanud kell ja tere hommikust kõigile, kes siin alles veel pirgutavad ja sirutavad voodis. Ma ei saa öelda, et ma olen kade, aga natukene ikka. Ja mulle väga meeldib, kui inimestel on võimalus teisipäeva hommikul võtta hommikut vähän rahulikumalt kui see, et peab olema kindlaks ajaks kindlas kohas.
1: Mulle üldse meeldiks, kui saaks iga päev kõik võtta natukene rahulikumalt, aga võibolla siis hakkab ka liiga igav. Tead, mul on täpselt see inimene, kellel on vaja mõlemat reaalsust, et on vaja, et on rahulik ja vaja, et on ka ülimalt kiire, nii et ei saagi aru, kus kohas su elu tempo on ja jooksed ringi ja pärast vaatad tagasi, vau, wow, millega ma hakkama sain.
0: Ja ma olen niimoodi ärganud hommikuti üles, et 25 minuti pärast on live eter, on ju, eks ole, ja olen kuidagi suutnud ikkagi prügi välja viia. Ma ei tea, kuidas ma seda olen jõudnud teha. Ilmselgelt ennast riidesse, juuksed kammida, hambad pesta ja ikka kuidagi ikka õnnestub. Elu ikka hoiab ka natukene.
1: Ja praegu vaatan, et siin kardinate vahelt hakkab meil vaikselt päike paistma, mis tähendab seda, et võibolla täna tuleb üks eriti ilus päevakene meil.
0: Ja tegelikult ta lubab 23 kuni isegi 24 graadis sooja. Wow. Ja ma tean küll arvatavasti mitte siin põhja pool, aga kuskil seal lõuna pool, millest on väga hea meel. Kõige soojem veetemperatuur täna on Vanamõisa järves.
1: Oh.
0: Seega mõnusalt, kes iganes harrastab siis sellist, ütleme, 22 graadi sooja vett, siis miks mitte?
1: Tegelikult on ju väga asjalik kraad, et isegi hüppaks läbi, aga mul meeldib niimoodi, et õues peab vähemalt 25 graadi sooja olema päike paistma ja siis mul meeldib ujuda.
0: Et minna siis ujuma.
1: Ja siis, kui ma tulen veest välja, siis ma tahan, et mitte mul hakkaks nüüd jahe, vaid et nüüd tõmbaks päike veel kõrvetaks peale ja nahk läheb pruunimaks kohe. Ja on
0: kuulud Hispaaniasse.
1: Kuulun Hispaaniasse vaikse. Tahame väiksest Eestis saada ikka seda lõunarannikut siit kõda igata.
0: Eks kuidagi äkki on see kunagi millalgi võimalus. Aga meil siin oli väga tore hommik. Rääkisime siin erinevatest täiesti uskumatutest toodetest, mis maksavad liiga palju raha. No toome uuesti näite. Oli just Supreme Telliskivi. Ja. Maksis $1000, eks ole. Balenciaga kilekott, palju õnne, mis oli ka mingi ligi.
1: $1700 ja siis oli ka ju see teibirull, Balenciaga teibirull, mis on täiesti tavaline teibirull ja oli üle $3000.
0: Jah, nii et suutsime siin korraks närvi minna, siis jälle rahuneda ja niimoodi see meil käib. Küll see tähendab, et me oleme lihtsalt väga sellised teemadest
1: hingega sees
0: ja läheme põlema. Vots, aga see pole kunagi halb. Aga ilusat hommikud teile jätku, me oleme siin tagasi homme hommikul kell 6, seni kauaks aga teile head muusikat. Tšau!
1: Tšau!
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja ajamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
2: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! DAB+ on raadio.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Faktimeister Steven on jälle tagasi ja toob teie ette mõningad põnevad leiud, mis ma siit sotsiaalmeedias näinud olen. Ja esimesena siis Rootsis ei tohi lapsele panna nimeks Igea, Superman, Metallica ega Elvis.
3: Ehk siis minu eesmärk on mitte Rootsi meest leida. Ja Rootsis laps saada, sest et nii tahtsin Igea panna. Või siis Elvis. Aga no see rong läks nüüd ära.
2: Võid sul öelda, et Metallica on üks tuntumaid tagasi lükatud nimesi seal.
3: Oh, I'm so sorry. Nii kahju. No nii.
2: Järgmisena. Google siis rendib oma peakontori murualade hooldamiseks kitsi. Neil ei käi seal mingisugused murutraktorid, kes seda muru niidavad, vaid on kitsekesed, kes siis seda muru seal ära näksivad.
3: Noh, täiesti uudne lähenemine ju. Mm-hmm. Selles mõttes, et see on küll mingisugune uudsus ju. Mulle väga meeldib see. Mina ütlen ausalt, et kui ma oleks ka selle peale tulnud, kui ma vanami juures elasin, et ei ole sul vaja mingisugust niidukit, sul on vaja paar kitse. Oleksin talle selle idee annud.
2: Kas meil siin linnapildis peaksid hoopis kitsed ringi jooksma ja muru näksima või peaks ikka need traktorid siin seda niitma?
3: Minu arust oleks nii lahe vaatepilt, kui Tammsaare pargis mingid kitsed näksivad muru. No ühesõnaga, mulle meeldiks.
2: Ma mõtlen, et jalgpalli vaatama. Seal peab olema ilus muru, siis vaatad, et 100 kitse jookseb ringi, et hakkavad seal siis sööma. Google alustas seda projekti juba 2009 aastal, nii et väga pikalt on neil seal käinud mm-hmm. ja umbes 200 kitse tuuakse siis perioodiliselt sööma rohtu ja võsa.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtupoole pilved hõrenevad ja sooja on kuni 22 kraadi.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Nublu inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja leidsin siin ka üks päev huvitavaid fakte ja olin ausalt öeldes päris üllatunud mõne inimese osas. Nimelt siis näiteks Jack Black, kes on meil näitleja, koomik, muusik, 55-aastane. Tema ema Judith oli siis lennundus- ja kosmose insener. Ja kus juures tema töötas Apollo programmi sellises juhtimissüsteemis või selle kallal ja see süsteem mängis olulist rolli Apollo 13 astronautide turvalisel tagasitoomisel maale.
2: Wow.
1: Et selline ema on siis Jack Blackil.
2: Standardid on kõrgele seatud seal peres igatahes.
1: Ja, ja Jack Blackil, ja lahe ongi see, et sellise nagu, noh, et sul on nagu kosmose insenerist ema ja sa oled, noh, näitleja koomik. Mitte see halb oleks, aga siuke väga huvitav, noh, teissugusus.
2: Ma arvan, kui Jackil oli koolis matemaatikaga või mingi füüsikaga probleeme, siis ta võis vabalt minna ema juurde küsima ja abi saada.
1: Kindlasti. Kesha, 39-aastane laulja ja laulukirjutaja, siis viis kunagi, kuna enne kui ta oli kuulus, viis siis oma isiklikud CD, demo CD, Printsi Maia. Niimoodi, et prints ennast kodus ei olnud, aga jätis tema koju. julge naine, mina ütlen ausalt. Margot Robbie, 36-aastane näitleja, filmi produtsent ka nüüd. Tema siis filmi Suicide Squad võteteks õppis ära hinge hoidma siis vees kuni 5 minutit.
2: Ei ole, 5 minutit.
1: Nii et Margot oskab siis hoida vee all hinge kinni 5 minutit.
2: Vau, wow, ma ise olen vist mingi, ma arvan mingi 2-30 teinud, aga ma just, et ma sealt üle olen läinud. 5 on ikka päris palju.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtupoole pilved hõrenevad ja sooja on kuni 22 kraadi.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Ketter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. 14 kraadi on nii Pikakari kui ka Pirita rannas. 16 kraadi on Kakumäe rannas. Stroomi rannas ja Sillamäe rannas on 17 kraadi, samuti ka Harku rannas. 19 kraadi on Riiska järves ja täna kõige soojem 22 kraadi on Vana Mõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
7: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Faktimeister Steven on jälle tagasi ja toob teie ette mõningad põnevad leiud, mis ma siit sotsiaalmeedias näinud olen. Ja esimesena siis Rootsis ei tohi lapsele panna nimeks IKEA, Superman, Metallica ega Elvis.
2: Ehk siis minu eesmärk on mitte Rootsi meest leida. Ja Rootsis laps saada, sest et nii tahtsin IKEA panna. Või siis Elvis. Aga no see rong läks nüüd ära.
0: Võid sul öelda, et Metallica on üks tuntumaid tagasi lükatud nimesi seal.
2: Oh, I'm so sorry. Nii kahju. No nii.
0: Järgmisena. Google siis rendib oma peakontori murualade hooldamiseks kitsi. Neil ei käi seal mingisugused murutraktorid, kes seda muru niidavad, vaid on kitsekesed, kes siis seda muru seal ära näksivad.
2: Noh, täiesti uudne lähenemine ju. Mm-hmm. Selles mõttes, et see on küll mingisugune uudsus ju. Mulle väga meeldib see. Mina ütlen ausalt, et kui ma oleks ka selle peale tulnud, kui ma vanami juures elasin, et ei ole sul vaja mingisugust niidukit, sul on vaja paar kitse. Oleksin talle selle idee annud.
0: Kas meil siin linnapildis peaksid hoopis kitsed ringi jooksma ja muru näksima või peaks ikka need traktorid siin seda niitma?
2: Minu arust oleks nii lahe vaatepilt, kui Tammsaare pargis mingid kitsed näksivad muru. No ühesõnaga, mulle meeldiks.
0: Ma mõtlen, et jalgpalli vaatama. Seal peab olema ilus muru, siis vaatad, et 100 kitse jookseb ringi, et hakkavad seal siis sööma. Google alustas seda projekti juba 2009 aastal, nii et väga pikalt on neil seal käinud. Mm-hmm. Ja umbes 200 kitse tuuakse siis perioodiliselt sööma rohtu ja võsa.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtupoole pilved hõrenevad ja sooja on kuni 22 kraadi.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Bosch Eesti maastikuratasarja 5. etapp Sko Motors Rakke rattamaraton startib 2. augustil Rakke Linnamäe staadionilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja Sko Motors 26. Rakke rattamaratoni start antakse 2. augustil.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show. Mackie G. Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeriaeg karklas.ee
11: või helista 1720.

Waterloo. Listen. The biggest and hottest hits.

0: põhikooli lõpetanud noor . Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt . õpi praktiline amet ehituses , elektriautomaatikasüsteemides , logistikas , sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus . esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse . rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee . kohtume Eestimaa südames .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Rannarootsi lihakonservid , erinevad maitsed , 240 grammi , 1 euro ja 29 senti . Darina kiirnuudlid , erinevad maitsed , 50 grammi , 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Leidsin siin ka üks päev huvitavaid fakte ja olin ausalt öeldes päris üllatunud mõne inimese osas. Nimelt siis näiteks Jack Black, kes on meil näitleja, koomik, muusik, 55-aastane. Tema ema Judith oli siis lennundus- ja kosmose insener. Ja kus juures tema töötas Apollo programmi sellises juhtimissüsteemis või selle kallal ja see süsteem mängis olulist rolli Apollo 13 astronautide turvalisel tagasitoomisel maale.
3: Wow.
2: Et selline ema on siis Jack Blackil.
3: Standardid on kõrgele seatud seal peres igatahes.
2: Ja, ja Jack Blackil, ja lahe ongi see, et sellise nagu, noh, et sul on nagu kosmose insenerist ema ja sa oled, noh, näitleja koomik. Mitte see halb oleks, aga siuke väga huvitav, noh, teissugusus.
3: Ma arvan, kui Jackil oli koolis matemaatikaga või mingi füüsikaga probleeme, siis ta võis vabalt minna ema juurde küsima ja abi saada.
2: Kindlasti. Kesha, 39-aastane laulja ja laulukirjutaja, siis viis kunagi, enne kui ta oli kuulus, viis siis oma isikliku CD, demo CD, Printsi Maia. Niimoodi, et prints ennast kodus ei olnud, aga jätis tema koju. julge naine, mina ütlen ausalt. Margot Robbie, 36-aastane näitleja, filmiprodutsent ka nüüd. Tema siis filmi Suicide Squad võteteks õppis ära hinge hoidma siis vees kuni 5 minutit.
3: Ei ole, 5 minutit.
2: Nii et Margot oskab siis hoida vee all hinge kinni 5 minutit.
3: Wow, ma ise olen vist mingi, ma arvan mingi 2-30 teinud, aga ma ei usu, et ma sealt üle olen läinud. 5 on ikka päris palju.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtupoole pilved hõrenevad ja sooja on kuni 22 kraadi.
5: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulik 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
10: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Faktimeister Steven on jälle tagasi ja toob teie ette mõningad põnevad leiud, mis ma siit sotsiaalmeedias näinud olen. Ja esimesena siis Rootsis ei tohi lapsele panna nimeks Igea, Superman, Metallica ega Elvis.
2: Ehk siis minu eesmärk on mitte Rootsi meest leida ja Rootsis laps saada, sest et nii tahtsin Igea panna või siis Elvis. Aga no see rong läks nüüd ära.
1: Võid sul öelda, et Metallica on üks tuntumaid tagasi lükatud nimesi seal.
2: Oh, I'm so sorry. Nii kahju. No nii.
1: Järgmisena. Google siis rendib oma peakontori murualade hooldamiseks kitsi. Neil ei käi seal mingisugused murutraktorid, kes seda muru niidavad, vaid on kitsekesed, kes siis seda muru seal ära näksivad.
2: Noh, täiesti uudne lähenemine ju. Mm-hmm. Selles mõttes, et see on küll mingisugune uudsus ju. Mulle väga meeldib see. Mina ütlen ausalt, et kui ma oleks ka selle peale tulnud, kui ma vanami juures elasin, et ei ole sul vaja mingisugust niidukit, sul on vaja paar kitse. Oleksin talle selle idee annud.
1: Kas meil siin linnapildis peaksid hoopis kitsed ringi jooksma ja muru näksima või peaks ikka need traktorid siin seda niitma?
2: Minu arust oleks nii lahe vaatepilt, kui Tammsaare pargis mingid kitsed näksivad muru. No ühesõnaga, mulle meeldiks.
1: Ma mõtlen, et jalgpalli vaatama. Seal peab olema ilus muru, siis vaatad, 100 kitse jookseb ringi, et hakkavad seal siis sööma. Google alustas seda projekti juba 2009 aastal, nii et väga pikalt on neil seal käinud ja umbes 200 kitse tuuakse siis perioodiliselt sööma rohtu ja võsa.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtupoole pilved hõrenevad ja sooja on kuni 22 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna Suvereporteris. Temu ja teiste Hiina odav kaubamajade fännidel on käes kurvad päevad. Juulist rakendus uus tollimaks ja 5-eurosele kleidile tuleb 3 eurot otsa. Löök ostjatele oli valus. Juuli alguses telliti juba 70% vähem pakke kui aasta tagasi. Hiina träni fännide gruppides otsitakse juba odavamaid tellimisvõimalusi. Kas Hiina odav kaubaga ongi lõpp?
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Bosch Eesti maastikurattasarja 5. etapp Sko Motors Rakke rattamaraton stardib 2. augustil Rakke Linnamäe staadionilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikurattasarja Sko Motors 26. Rakke rattamaratoni start antakse 2. augustil.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: Number one hit music station in Estonia.
9: My hit.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja leidsin siin ka üks päev huvitavaid fakte ja olin ausalt öeldes päris üllatunud mõne inimese osas. Nimelt siis näiteks Jack Black, kes on meil näitleja, koomik, muusik, 55-aastane. Tema ema Judith oli siis lennundus- ja kosmose insener. Ja kus juures tema töötas Apollo programmi sellises juhtimissüsteemis või selle kallal ja see süsteem mängis olulist rolli Apollo 13 astronautide turvalisel tagasitoomisel maale.
3: Wow.
2: Et selline ema on siis Jack Blackil.
3: Standardid on kõrgele seatud seal peres igatahes.
2: Ja, ja Jack Blackil, ja lahe ongi see, et sellise nagu, noh, et sul on nagu kosmose inseneris tema ja sa oled, noh, näitleja koomik. Mitte see halb oleks, aga siuke väga huvitav, noh, teissugusus.
3: Ma arvan, kui Jackil oli koolis matemaatikaga või mingi füüsikaga probleeme, siis ta võis vabalt minna ema juurde küsima ja abi saada.
2: Kindlasti. Kesha, 39-aastane laulja ja laulukirjutaja, siis viis kunagi, enne kui ta oli kuulus, viis siis oma isikliku CD, demo CD, Printsi Maia. Niimoodi, et printsi ennast kodus ei olnud, aga jätis tema koju. julge naine, mina ütlen ausalt. Margot Robbie, 36-aastane näitleja, filmiprodutsent ka nüüd. Tema siis filmi Suicide Squad võteteks õppis ära hinge hoidma siis vees kuni 5 minutit.
3: Ei ole, 5 minutit.
2: Nii et Margot oskab siis hoida vee all hinge kinni 5 minutit.
3: Wow, ma ise olen vist mingi, ma arvan mingi 2-30 teinud, aga ma ei usu, et ma sealt üle olen läinud. 5 on ikka päris palju.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtupoole pilved hõrenevad ja sooja on kuni 22 kraadi.
4: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
0: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026.
10: Tutuda võib peide.
0: Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura.
11: Black Widow Baby.
0: Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
2: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Grillbroiler talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: When I met you in the summer.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
10: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Faktimeister Steven on jälle tagasi ja toob teie ette mõningad põnevad leiud, mis ma siit sotsiaalmeedias näinud olen. Ja esimesena siis Rootsis ei tohi lapsele panna nimeks Igea, Superman, Metallica ega Elvis.
3: Ehk siis minu eesmärk on mitte Rootsi meest leida ja Rootsis laps saada, sest et nii tahtsin Igea panna või siis Elvis. Aga no see rong läks nüüd ära.
2: Võid sul öelda, et Metallica on üks tuntumaid tagasi lükatud nimesi seal.
3: Oh, I'm so sorry. Nii kahju. No nii.
2: Järgmisena. Google siis rendib oma peakontori murualade hooldamiseks kitsi. Neil ei käi seal mingisugused murutraktorid, kes seda muru niidavad, vaid on kitsekesed, kes siis seda muru seal ära näksivad.
3: Noh, täiesti uudne lähenemine ju. Mm-hmm. Selles mõttes, et see on küll mingisugune uudsus ju. Mulle väga meeldib see. Mina ütlen ausalt, et kui ma oleks ka selle peale tulnud, kui ma vanami juures elasin, et ei ole sul vaja mingisugust niidukit, sul on vaja paar kitse. Oleksin talle selle idee annud.
2: Kas meil siin linnapildis peaksid hoopis kitsed ringi jooksma ja muru näksima või peaks ikka need traktorid siin seda niitma?
3: Minu arust oleks nii lahe vaatepilt, kui Tammsaare pargis mingid kitsed näksivad muru. No ühesõnaga, mulle meeldiks.
2: Mõtle, et jalgpalli vaatama. Seal peab olema ilus muru, siis vaatad, et 100 kitse jookseb ringi, et hakkavad seal siis sööma. Google alustas seda projekti juba 2009 aastal, nii et väga pikalt on neil seal käinud ja umbes 200 kitse tuuakse siis perioodiliselt sööma rohtu ja võsa.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtupoole pilved hõrenevad ja sooja on kuni 22 kraadi.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Bosch Eesti maastikuratasarja viies etapp Sko Motors Rakke rattamaraton startib 2. augustil Rakke Linnamäe staadionilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja Sko Motors 26. Rakke rattamaratoni start antakse 2. augustil.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna suvereporteris. Temu ja teiste Hiina odav kaubamajade fännidel on käes kurvad päevad. Juulist rakendus uus tollimaks ja 5-eurosele kleidile tuleb 3 eurot otsa. Löök ostjatel oli valus. Juuli alguses telliti juba 70% vähem pakke kui aasta tagasi. Hiina träni fännide gruppides otsitakse juba odavamaid tellimisvõimalusi. Kas Hiina odav kaubaga ongi lõpp?
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
11: Number one hit music station in a

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Põhikooli lõpetanud noor Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Täna suvereporteris.
10: Temu ja teiste Hiina odav kaubamajade fännidel on käes kurvad päevad. Juulist rakendus uus tollimaks ja 5-eurosele kleidile tuleb 3 eurot otsa. Löök ostjatele oli valus. Juuli alguses telliti juba 70% vähem pakke kui aasta tagasi. Hiina träni fännide gruppides otsitakse juba odavamaid tellimisvõimalusi. Kas Hiina odav kaubaga ongi lõpp?
9: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ja leidsin siin ka üks päev huvitavaid fakte ja olin ausalt öeldes päris üllatunud mõne inimese osas. Nimelt siis näiteks Jack Black. Kes on meil näitleja, koomik, muusik, 55-aastane. Tema ema Judith oli siis lennundus- ja kosmose insener. Ja kus juures tema töötas Apollo programmi sellises juhtimissüsteemis või selle kallal ja see süsteem mängis olulist rolli Apollo 13 astronautide turvalisel tagasitoomisel maale.
2: Wow.
1: Et selline ema okay. on siis Jack Blackil.
2: Standardid on kõrgele seatud seal peres igatahes.
1: Ja Jack Blackil, ja lahe ongi see, et sellise nagu, noh, et sul on nagu kosmose insenerist ema ja sa oled, noh, näitleja koomik. Mitte see halb oleks, aga siuke väga huvitav, noh, teissugusus.
2: Ma arvan, kui Jackil oli koolis matemaatikaga või mingi füüsikaga probleeme, siis ta võis vabalt minna ema juurde küsima ja abi saada.
1: Kindlasti. Kesha, 39-aastane laulja ja laulukirjutaja, siis viis kunagi, enne kui ta oli kuulus, viis siis oma isikliku CD, demo CD, Printsi Maia. Niimoodi, et printsi ennast kodus ei olnud, aga jätis tema koju. julge naine, mina ütlen ausalt. Margot Robbie, 36-aastane näitleja, filmiprodutsent ka nüüd. Tema siis filmi Suicide Squad võteteks õppis ära hinge hoidma siis vees kuni 5 minutit.
2: Ei ole, 5 minutit.
1: Nii et Margot oskab siis hoida vee all hinge kinni 5 minutit.
2: Wow, ma ise olen vist mingi 2-30 teinud, aga ma just, et ma sealt üle olen läinud. 5 on ikka päris palju.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 24 kraadi.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Hei, hei! See on Ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: When I met you in the summer.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütus teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
8: What's up guys, I'm David Guetta.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, this is Martin Garrix.
7: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
11: Täna Suvereporteris. Temu ja teiste Hiina odav kaubamajade fännidel on käes kurvad päevad. Juulist rakendus uus tollimaks ja 5-eurosele kleidile tuleb 3 eurot otsa. Löök ostjatele oli valus. Juuli alguses telliti juba 70% vähem pakke kui aasta tagasi. Hiina träni fännide gruppides otsitakse juba odavamaid tellimisvõimalusi. Kas Hiina odav kaubaga ongi lõpp? Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia. My Hits.
13: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Faktimeister Steven on jälle tagasi ja toob teie ette mõningad põnevad leiud, mis ma siit sotsiaalmeedias näinud olen. Ja esimesena siis Rootsis ei tohi lapsele panna nimeks Igea, Superman, Metallica ega Elvis.
2: Ehk siis minu eesmärk on mitte Rootsi meest leida ja Rootsis laps saada, sest et nii tahtsin Igea panna või siis Elvis. Aga no see rong läks nüüd ära.
1: Võin sul öelda, et Metallica on üks tuntumaid tagasi lükatud nimesi seal.
2: I'm so sorry. Nii kahju. No nii.
1: Järgmisena. Google siis rendib oma peakontori murualade hooldamiseks kitsi. Neil ei käi seal mingisugused murutraktorid, kes seda muru niidavad, vaid on kitsekesed, kes siis seda muru seal ära näksivad.
2: Noh, täiesti uudne lähenemine ju. Mm-hmm. Selles mõttes, et see on küll mingisugune uudsus ju. Mulle väga meeldib see. Mina ütlen ausalt, et kui ma oleks ka selle peale tulnud, kui ma vanami juures elasin, et ei ole sul vaja mingisugust niidukit, sul on vaja paar kitse. Oleksin talle selle idee annud.
1: Kas meil siin linnapildis peaksid hoopis kitsed ringi jooksma ja muru näksima või peaks ikka need traktorid siin seda niitma?
2: Minu arust oleks nii lahe vaatepilt, kui Tammsaare pargis mingid kitsed näksivad muru. No ühesõnaga, mulle meeldiks.
1: Ma mõtlen, et jalgpalli vaatama. Seal peab olema ilus muru, siis vaata, et 100 kitse jookseb ringi, et hakkavad seal siis sööma. Google alustas seda projekti juba 2009 aastal, nii et väga pikalt on neil seal käinud mm-hmm. ja umbes 200 kitse tuuakse siis perioodiliselt sööma rohtu ja võsa.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 24 kraadi. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja leidsin siin ka üks päev huvitavaid fakte ja olin ausalt öeldes päris üllatunud mõne inimese osas. Nimelt siis näiteks Jack Black. Kes on meil näitleja, koomik, muusik, 55-aastane. Tema ema Judith oli siis lennundus- ja kosmose insener. Ja kus juures tema töötas Apollo programmi sellises juhtimissüsteemis või selle kallal ja see süsteem mängis olulist rolli Apollo 13 astronautide turvalisel tagasitoomisel maale.
2: Wow.
1: Et selline ema okay. on siis Jack Blackil.
2: Standardid on kõrgele seatud seal peres igatahes.
1: Ja, ja Jack Blackil, ja lahe ongi see, et sellise nagu, noh, et sul on nagu kosmose insenerist ema ja sa oled, noh, näitleja koomik. Mitte see halb oleks, aga siuke väga huvitav, noh, teissugusus.
2: Ma arvan, kui Jackil oli koolis matemaatikaga või mingi füüsikaga probleeme, siis ta võis vabalt minna ema juurde küsima ja abi saada.
1: Kindlasti. Kesha, 39-aastane laulja ja laulukirjutaja, siis viis kunagi, enne kui ta oli kuulus, viis siis oma isikliku CD, demo CD, Printsi Maia. Niimoodi, et prints ennast kodus ei olnud, aga jätis tema koju. julge naine, mina ütlen ausalt. Margot Robbie, 36-aastane näitleja, filmiprodutsent ka nüüd. Tema siis filmi Suicide Squad võteteks õppis ära hinge hoidma siis vees kuni 5 minutit.
2: Ei ole, 5 minutit.
1: Nii et Margot oskab siis hoida vee all hinge kinni 5 minutit.
2: Wow, ma ise olen vist mingi, ma arvan mingi 2-30 teinud, aga ma just, et ma sealt üle olen läinud. 5 on ikka päris palju.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 24 graadi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus 250 grammi 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.

0: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
1: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav digiraadios, DAB+.
2: My hits. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 24 kraadi.

ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 24 kraadi. My hits. My hits. Number one hit music station in Estonia. My

ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 24 kraadi. Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

järgmise kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murtud.